Soko, soko, patatiti. Tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete, tapete